0: leti koplje na 66-18. Leti koplje. Leti koplje.
1: Cara Kolak sad svoj četvrti hitac ima, ide to, mislim da

jedan dan za hrvatsku atletiku. Sara Kolak ispisuje ovdje najveću senzaciju, rekao bih iznenađenje olimpijskih igara.

0: fantastično, bravo, bravo, bravo za Saru Kolak.
1: Croatian sensation. Sara Kolak je stigla. Sara, što se dogodilo 18.8. u Rio de Janeiro?
2: Borila sam se, dala sam sve od sebe, grizla sam, htjela sam pokazati da se nisam zadovoljila s tim da sam ušla u finale. Sanjala sam, mislim, kad dođeš na tako veliku nacije medalje ti mora biti cilj. Kad sam ušla u finale u prvih 12, sam 12 najboljih kupelašica u svijetu, tako da medalja ti mora biti cilj. Ako si već u finalu, onda grizi i bori se. I hvala Bogu, imala sam snage da sam izdržala do kraja, da sam se borila, da sam dala sve od sebe, tako da... Jel jedna čeka na sutra medalju, dobijem oko vrata i da čujem himnu i da konačno počnem plakat.

0: Sandra Perković, žena koja ne da je osvojila zlatnu medalju, nego ju je obranila, a to je i kudikamo teže. Sandra, velike čestitke, iako koštala si nas puno živaca, ali hvala ti.
1: Hvala lijepo na čestitkama. Kako sam koštala vas puno života, tako sam koštala samu sebe, to na kućeš kvalifikacijama. Ja mislila sam da ne može gore od jučeraš kvalifikacije, ne može toliko stresa, igranja sa mozgom, ali evo ga, dogodilo se isto stvar u sada kvalifikacijama, u sada finalu. Prvi je bio X-a, bio je dobar hit, drugi je bio X-a, bio je dobar hit, na kraju sam ostala na jednom hicu. I onda najbolji način na koji se sabrala je da sam razmislila sve ono što se radilo posljednje 4 godine od samog Londona i koliko sam žrtve i muke dala da bi upravo baš ovo je došla najzdravija, najspremnija. Nisam sama sebi mogla dozvoliti da upropastim taj treći hitac i taj treći hitac je izašao sva ta snaga, sva ta bijes koji sam čuvala prve 2 serije i kad sam gledala 69-21, znala sam da mi niko ne može se približiti, a onda je samo bilo da završiti natjecanje, trajala sam hitac preko 70 metara, dobila sam ga u 5. seriji, ali sam malo prestupila, ali mislim da bi zadnji hitac otišao najdalje letoga, no ćemo čekati Tokio.
2: Médaille d'or et champion olympique, représentant la Croatie. Go!

da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina. Tada Marija reče,

Ti reći da bi rado te vesti sa da je draža tvoje pira, nego nedjeljna mi misa ili dačna radi tebe ili na noćima se budi, još ipak kad te trebam iz kronanske povudim. A ti ja sam ti reći kad bi tila biti moja, ja bi zašto troli bačku i karatilo zloja. Kupovati stranske vojnje da ne vidi niko, svako jutro noci ja ti jogurt nudi niko.

0: Anđele čuvaru, mili svojom snagom, ne zakrili.
1: Ruku mi druži, vodi me ti, ti me od zala očuvaj svih.
2: Ne pitamo ni srebra ni zlata, samo rajska otvorena vrata.
3: Anđelići, mornarići, moću vam se rukavići i dosežu škrpočići.

0: Treća ura, Jezus moj, koselo oči duša moja, ja se preporučujem svetamo trojstvu Isusovom, nek pripeju dušu moju, krajestvo nevesko.
1: Anđelek čuvaru,
2: čuvaj
1: ti mene, na Božu nošcu, da telce počine, dušica ne zgine.
3: Anđele sveti, čuvaru moj, primi me sada
1: u sabor svoj,
3: molim te lijepo, prosim te smjerno, cijelu noć čuvaj me vjerno. Anđele moj mili, svojom snagom me zakrili, prema Božjem obećanju, čuvaj me na noću danju, osobito pak me brani, da mi dušu grijeh ne rani, a kad s ovog svijeta pođem, pa u nebo sretno dođem, da se ondje s sobom mogu, vječnom kanjem, dragom Bogu, amen.
4: Јунгел чуво рекнош, сву сногу нас пекреји, пред Божим ебечунјем чуве нас нојч и дијен, е се бите покма бруни, до ми грех душу не руни, до стего свјето поеден срачне, до внабеке дојдам, енде се стубу нојдам, до ти се не вијек мерен клуњоти таби дрогему Богеку.
0: Četvrta ura, Jezus moj, koselo oči duša moja, ja se preporučajem četiram evanđelistam Božim, nek pripeju dušu moju, krajestvo nebesko.
5: Otče naš, iže jesi na nebesi, sveti se ime Tvoje, pridi se carstvo Tvoje, budi volja Tvoja, jako na nebesi i na zemlji.

Eček noš nebaski, štare jasi na nebasi, svati sa e ima tva, dajdi kroljestve tva, bujdi voljo tvo, kok ne nabeke, tok ne zomlice, kruješ nok svog dješnji, dojnum denes, i et pristinum duge ka noša, kok i mi et pušćama dužnikem nošim, i ne et palinos vkušnjavu, neg izbovinos et hudego zlau. Amen.

0: Dugi naši, kako i mi otpuštamo dužnikom našim, i ne uvedi nas u napast, izbavi nas od neprijazni. Amen.
1: Peta ura, Jezus moj, ko se loči duša moja, ja se preporučujem pet rana Isusovim, nek pripeju dušu moju u krajestvo nebesko.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet će ime Tvoje, dođe kraljestvo Tvoje, bude volja Tvoja kako i na nebu. Zemlji, kruh naš svadaj,
3: koji jesi na nebesima, svet će se ime Tvoje, dođi
2: kraljestvo
3: Tvoje, bude volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svadaj, daj nam danas i otpusti nam druge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje. Budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svadaj, daj nam danas i otpusti nam druge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim.

0: Pravita jeleka,
1: žlavne se peje i zase
0: sante.
1: Boža prava, Bog sve ljubi pa sve daje, potrebne nam daje stvari. Boža ruka dala i na dariju hvala. Amen.
2: Gospodari, hvala lepa, Bog vam plati. Ja vam pali, Bog vam plati, i Marija, Sveta Mati. Hvala, hvala, Bog vam plati.
3: Osma ura, Jezus moj, ko se loči duša moja, ja se preporučujem svetemu Mihovilu, arhanđelu, nek pripeje dušu moju kraj jesto nebeskog.

0: nebesko.
1: Sveti se ime Tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja Tvoja.
1: Sveti se ime Tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja Tvoja.
1: Sveti se ime Tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja Tvoja.
1: Sveti se ime Tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja Tvoja.
1: Sveti se ime Tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja Tvoja.
1: Sveti se ime Tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja Tvoja.
1: Sveti se ime Tvoje.
3: Amen. Budi volja Tvoja.
1: Sveti se ime Tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja Tvoja.
1: Sveti se ime Tvoje.
2: Amen.
3: Budi volja Tvoja.
1: Sveti se ime Tvoje.
2: Amen.
3: Budi

deveta ora, Jezus moj, koseloči duša moja, ja se preporučujem devet koron anđelskin, nek pripeju dušu moju u krajestvo.

Božič, očuvaj mi dušu od magle i nepripravne smrti. Kada duša ide s mene, svi anđeli oko mene, evo idem gospe spati, ne znam ću se jutro stati.

pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše.

Ivane, sinko dragi, moj bližiko izibrani. Ki su glasi ke ti nosiši, sinka moga, gdi mi praviši?

0: Crkveni teatar, kako ga mi zovemo, crkveni teatru, u stvari nije crkveni teatar na razini svoje organizacije, u nekoj formalnom smislu, nego isključivo na sadržajima. On bi na sadržajnom mogao biti nešto što bismo mogli nazvati religijski teatar. Sve drugo u tom teatru otklonjeno je od liturgije. Postoje čak neka od prikazanja, čini mi se iz Istre su ti dokumenti, gdje imamo ovaj podatak da je u jednom trenutku Poncije Pilat toliko mučio Isusa Krista da ga Isus Kristo šamario za vrijeme scene, jer je mučenje bilo tako jako da ga on nije mogao podnijeti. Jer moramo znati kolike su silnice iz gledališta išle prema toj sceni. Naime, sigurno da onaj tko je igrao Isusa ni najmanje nije mogao biti neka negativna osoba u gradskom sustavu. Vrlo teško bi bilo moguće da recimo lokalni knez igra Isusa. Sigurno nije igrao, ali nije igrao ni Judu.
1: Tu bi Isus moćno mučen. Sinak Božji, vas istučen. Obraz mu sveti zakrivahu, po licu ga psi bijahu, kolena pred njim prigibahu.
2: Čim mi sinka potvoriše, da ga židove uhitiše, muke britke da zadiše, ter ga tako osudiše. Ne mogu ti verovati da bi im il to prijati, od Judeje, puka svoga, svoje bratje, roda moga.
1: Tvoga sinka uhitiše, cić zavidošći kuj miše. Psi popovi farizeji, psi mudraci, psi žudeji. Zač njih mnogo vazda kara i njih griha ne potaja. Zato ne ga uhitiše, ter ga tako osudiše. Mandalenu pošli dragu, učenicu sinka pravu. Ona tko će pse zviditi, pravo tebi poviditi. Kako stoji dika tvoja, tvoj sin dragi, ljubav moja.
2: Mandaleno, sestro mila, moga si sinka ti ljubila. Pojdi i vi, sestro moja, kako ljubi duša tvoja. Ter mi čisto ti poviši, sinka moga, k ti usriši. Verovati vseću tebi, kako mani samoj sebi.

0: židove. Bratja moja, slišite me, ja vas molju. Odvratite zalu volju, sinka moga ne umorite. Mene v zaklad vi vazmite, mene sada vi propnite, a sinka mi oprostite.
1: Prvi elementi ovih prikazanja se temelje na gospinom plaću. Nukleus muke jest u stvari plać majke. Ne, budući da Isus sam nije nimalo dramatičan, bolje rečeno, on ne nosi dramu. Tragično u njegovoj pojavi nije ništa. Jedina tragična rečenica je kada on kaže Bože, Bože, zašto si me ostavio? Ali on tu rečenicu možda čak i ne izgovori, jer ona je jedina dubiozna rečenica cijele te drame, jedina dramatična rečenica. Jedina rečenica u kojoj je napuklina. Znači, majka nosi dramu naprosto zato što ona je ona koja zna i ne zna. Ona je ona koja nosi odsustvo. Mislim, u njenom govoru nalazi se odsustvo. Ona jedina plače odsutnog Krista.
0: Mandaleno, sestro draga, ja te molim, cića Boga, tužnoj majci pravi, ko je? Eli, ono dobro moje? Eli, ono nebeski bojnik, svezan kako i razbojnik? Eli, onoj našoj dici, trnovenac na glavici? Je li ono, moj sin dragi, tvoj gospodin i Bog pravi?
2: Ono ti je dobro tvoje, tužna majko i gospoje. Ono ti je blago nebesko, sada visi na križu teško.

0: Nije slučajno da su prvi dramski prizori oko Krista nisu bili prizori njegove muke, nego prizori njegovog praznog groba. Mislim, Krist je dramatičan bio onda kada je napustio svoj grob, kada ga više nije bilo u grobu. Prazan grob nad kojim sjede anđeli, govore grob je prazan jer je on uskrsnuo, je prva moguća drama. Majka je drama zato što je za nju sin odsustvo. I zato je plač majke središte muke.
1: Ja se tužu, o anjele, na te sveti Gabriele. Kad od Boga kamni pride, va ono sveto slavno vrime. I na vistini ti počtenje, sinka Božja porojenje. Jinako mi govoraše, kad me slavno pozdravljaše. Za to tužu sada nate, zač me shini onda, brate.

0: Ja, Marija, tužu nate, krivi suće, o, Pilate. Ča tu čini, moj sin dragi? Isus slatki i Bog pravi, koga prope križu kruto, ter umori tako ljuto. Sada vidiš da zabludil, jer si krivu pravdu sudil. Rači sudom obratiti, a sinka mi povratiti.
1: Otidi tja, poj od mene. Tužna ženo ti, gospoje, ništar nimaš ti od mene, ako srce od tuge mene. Židove cinka uhitiše, zločinca ga učiniše i kamni ga privedoše. Da ga propnu, sirekoše. Ove riči, nan vadeći, kaj ću tebi sada reći. On, Žudev, sih porazi. Semu svitu njih omrazi. On, budući čovjek mrtvi, kako ini svita ljudi. Ljudem tako govoraš, svim Božji se on činaše. A tom Boga on psovaše. Zapovid Božju razbiše, krala sebe on pravlaše. Vas puga sad slavlaše. Caru dohoda kom branaše. Slivati ga ne velaše, suje smutilo on Žudeju, Jeruzalim, Galileju, dostojen je on umriti, s razbojnici združen biti. Sada brzo tja se spravi, er milosti nimaš vam ni. Sina neću oprostiti, ni s križa ga izvisiti.
0: Ča mi, rabi, nevolnici. Tužnoj ženi šalosnici. Tvrdim ljudem govoriti, ali im se već moliti. O, Židove ljudi zali, Bogu mrski i neznani, od sinka me ne tiskajte, daj, k mrtvu mi priti dajte, da pristupim k nemu s plaćom, ter ga zaviju pokrivačom. Radne neke, vele, krute, ke su srci mojem ljubi.

Šta se to noćas bi? Možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom, šta se to noćas bi? Možda je sutra

šta se to noćas bi, možda je sutra sunčani dan. Uzdakni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noćas bi,